kan yi idin na aton den yo ne gindin ko ya ji ti jawli ti ko kuzi gan den to bu wal gal den juro bu fo lo na adje to gaske illo len ine na mo do golen gisiwa ilal den juro fo lo ni mo golen unto to len a fiskawa ile juro len